0: البيري شركه دجوار تتاكرن كو سوپاي دولتي چدليبي نادتوان كو بشن خيزانين خو خلاص بكن لوراجي البيري بصراي جنكا پرزندهي چند طعنكا لفرزندهي دتو ادبيجي
1: آسياي دقود ليلي بصراي آگري حلب بدري مالا باب تكتي دوهر لبرچوكا فرزنده روني بيجا فرزنده مالا تخرابا مالا منجي پيرا دقود از فرزنده ما از باوی الفسیا سواری از ناور خدان چاپلیا بچوکم لولات ترک و ایرانی دا میر لسر منده قط